0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: It's your girl Cardi B.
2: I'm not sure.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit Music.
2: Hey, this is Selena.

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: To my station. Why wait to say? At least I did.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can blow your mind. Mwah.

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք, միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր, առաջարկը գործում է մարտի 15-ից, հունիսի 15-ը ներառյալ, իմացիր ավելին, telekomarmenia.am.
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում չէ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
2: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Սիփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հրաջ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում։
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Balance. I'm Christian. I'm Lyman.

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհարճակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now,

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունջ ֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Էշլի Հոմս Թորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00. Շտապեք Էշլի Հոմս Թոր, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
1: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
0: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
1: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Գյուղացու վիճակ ի՞նչ է։ Սամանպաղը գյուղացինա, ջորդին կերակրողը գյուղացինա։ Անուշացյան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Տարբերություն պետք է լինի, ինչ մարդ Երևանում ապրի, ինչ սամանի վրա ապրի։ Գոնեստի պետք է մի արտոնություն ունենա, առավելություն պետք է ունենա։ Պետք է լինի գյուղնախարարություն, որ կարողանան գնան դիմեն, գյուղնախարարությունը կարողանա գյուղացու բոլոր հարցերը կարգավորի։
3: Բարով ես եք, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ոնց իմ ընտանիքին եմ ցանկանում, ոնց է քեզ եք, բարով ծաղկա, դու մեծ ատարով լավ մարդ ես։
4: Լավ լինես, թող Հայաստանը զարգանա քուզ երազած Հայաստանի նման։
2: Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնենք կողքը, գյուղ կանգնի գերան կոտրի, այո, դե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք ձեր գյուղ համար կլինի։ Այսօրվա մեր այս վիճակը պարտված, խեղճացած, մեզ պատիվ չի բերում։ Մենք պետք է մեր մեջ կուղենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, այս վիճակում մենք չենք երել։
5: Սենամ քո առած գարդան կվարդանամը նման հայկը։
2: Քո ցավը տանը։
5: Դու լավ հայիս, լավ մարդիս, ես ուրախ եմ, որ մեր հայ ազգի մեջ նման բարերար մարդիկ կան։ Ես հպարտեմ, որ դու հայ եք, ես է նման հայրով
2: հպարտեմ։ Քո ցավը տան։
6: Արի Սարուկյանը երկիր կառուցող հույս, հավատը մեր հայ ազգի։
7: Թասիբով մարդ է, մեծ մարդ է ինքը, մեծատարով մարդ։
2: Հայասեր, ազգասեր մարդ է։ Որտեվ ինձ էս հողի վրա է ապրում, եւ էս հողի, էս սրբության համար պայքարում է։
8: Ընտիր մարդ, մեծատարոր մարդ, գերազանց մարդ, իր խոսքի տեր մարդ։
9: Ջեմ գդի մորցատնա թանգ, ոսկինա թանգ, բարյաննա թանգ։ Ինքը իրանցից թանգ է։
10: Ինքը տարի մարդ է։ Ինձ մարդ չկա։
11: Կառուցում է, շենացնում է գյուղը։ Հայաստանը
12: ուժեր, ճանաչված, համ սպորտով, համ կենքով, համ էլ կենցաղով։
8: Աստված էս մարդին ստեղծել է, էս ազգի հիմար։
2: Ես է ծարուկան, ինչ հարցով պետք է լի, ես է կոգնեմ։
1: Գյուղացին պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի։ Պետք է զգա պետության ուժը, լինի պաշտպանված ու գնահատված։ Հողը պետք է դառնա եկամուտ, ոչ թե բեռ։ Բարիքը բարեկեցություն, աշխատանքը արդյունք, ուժեղ գյուղ անառիկ սահման։
13: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Veranorocum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի aerich եւ գերցածը աղմուկի մակար Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
7: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
8: ամենազվարճալի,
7: չլսված ու չտեսնված
8: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
9: Այո, այո, Ռադիո Մարշալ 103.5 հաճախականություն, լեգենդար պատմամշակութային վավերագրական ռադիո հաղորդաշար Սիփան Ստելա, բայց այսօր այն էքսկլյուզիվ է, ինչպես որ մի քան անգամ եղել է էքսկլյուզիվ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր Ստելան դարձյալ երկրում չէ, գնացել է Ավստրիա,
10: սիմպոզիումի,
9: այո, եւ այսօր այստեղ ինձ հետ աշխատում է Ռաֆայել Ջալալյանը, մարտում է, շատ կրեատիվ աշխատանքների մեջ ենք։
10: Բարև
9: Ռաֆայել,
10: բարև սիրելի ռադիո լսողներ,
9: շատ նախագծերում ենք հանդես գալիս եւ այսօր Ռաֆ պատիվ է։
10: Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալել ես, սիրելի Սիփան, որ այսօր ես Ստելայա փոխարինի չեմ աշխատելու, ես դրանով պարտանում եմ, ապրես։
9: Ոնց ես,
10: լավ եմ, դու ոնց ես,
9: նայ, ուրեմն ես չգիտեմ հասել եմ կեստայի քասել թե չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասենք որ Սիփան Ստելան, իսկ այս պայից կզավեն Սիփան Ռաֆայել, թե Սիփան Ռաֆ,
10: մոտ է 17 րոպե,
9: Սիփան Ռաֆոն, ոնց որ բան բրսկամարտիկ լինի,
10: Սիփան Ռաֆո բաս փյուրքա հայ,
9: նաև գրող է,
10: կարա լինի, բայց 18-րդ դարի որ մահացել է Tuberculosis. Okay, գնանք։
9: Ռաֆա, ուրեմն ասենք, մենք այս առաջիկա 20 րոպեներին կարդալու ենք
10: լուրեր։ Այո, ամփոփելու ենք։
9: Ուրեմն տեղեկացնենք մեր շատ հարգելի ռադիո լսողներին, որ մենք բոբո նորություններ չենք արթոն, որը Facebook-ում հիմնականում վերում
10: է։ Այդ դուք կարծացեք։
9: Խարոզ արշավի դիսկով։ Այսինքն չենք արադառնում ոչ մի, չնայած որ հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղ ամառ։
10: Չենք արադառնում, Սիփան։
9: Չենք արադառնում, ոնց ես ընդհանրապես դու որ
10: շատ լավ, այո, շատ եմ հետևում, այո, մի քանի նորություն էլ բերել եմ այսօր, որ միասին քննարկենք։
9: Արի առաջինը լավ, դու կարդա, որ այդպես է,
10: եթե Խնդրեմ, դե ամենա երևի թե այսօրերի քննարկվող նորություններից մեկը իհարկե
9: I got to Armenia.
10: Ապրես, ապրես։ Իսկ կարո՞ղ ես Ստելան Ավստրիա հենց դրա համար գնացել։
9: Ես իսկ մեզ պետք է ճշտեմ, իսկ մենք դելեգացիա։
10: Մի բան կա։
9: Բան, դա
10: կպել գնացել։ Դես Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վիեննայում տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը, կիսաեզրափակիչները եւ
9: օրերը տեղ ունեցավ։
10: Այո, օրերը տեղ ունեցան կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչը, բայց մենք կիսաեզրափակիչներից կխոսենք, որովհետեւ փառահեղ պարտվեցինք այնտեղ։ Մեր երկրի պատվիրակ, այո, մեր երկրի պատվիրակ Սիմոնը չկարողացավ հաղթահարել կիսաեզրափակիչի արգելքը, բայց չենք վհատվում, չենք վհատվում, ամեն ինչի մեջ լավն է պետք տեսնել։ Մյուս տարի ենք մաստակցել։ Ես չէի ուզի, որ մյուս տարի էլ մաստակցեք,
9: ամեն ինչ։ Եթե
10: սենց է, ավելի լավ է պետք, բայց չէ, կա շատ լավ մի առավելություն, այսինքն դրական նյութ այս ամենի մեջ Վրաստանն էլ չի անցել։
9: Ահա, ճիշտ է, որ մեզ երկարով լինի։ Էլ գիտեք որ նա, այն որ մի հատ օրինակ չգիտեմ, լվացքը տանում է, մեր լվացքը տանում է
10: Ֆրունտենի տարի, ասենք, հա, լավ, եթե չեմ կարող հիշել, ես վերջին տարին Եվրատեսին համարյա թե չեմ հետևել,
9: բայց 2006-տվի աշխարհի խաղեր է, որ ոչ մի գնացածը
10: Վրաստան։ Դե բոլոր խաղերն է
9: տես աշխարհի։ Դե ցանկանում դու ֆուտբոլից շատ լավ ես, Ռավ։ Նախ շնորհակալություն այս նորությանն համար, որ այդպես տրագիկոմեդիա է մեջ ամծից արկանցած, իսկ
10: եւ երկ,
9: որ օրինակ կարա դցներ, որ Եվրատեսին չանցնեին, ընկնեին ուրիշ ազգերի
10: լիգ։ Հա, ի՞նչ որ փոքր երկրների Եվրատեսին, չճանաչված պետությունների
9: Եվրատեսին։ Չէ, գնայինք էս Ռուսաստանն ունի, չէ՞։
10: Նորալիքը։
9: Չէ, ուրիշ բան է։
10: Իդեպ Նորալիքում լավ ենք հանդես գալիս։ Ես
9: սեփական Եվրատեսին են ստեղծել։
10: Այո, ճիշտ է, Ինտերտեսիլը։
9: Ինտեր։
10: Տարկմանեցինք։
9: Գնալու նարով ամանավան, որ Ինտերում մենք լուրջ հաջողություններ են գրանցում։
10: Շատ ֆուտբոլային կփար։
9: Դա հաջող նորություն է։ Ուրեմն Հայաստանում,
10: ըհը, արդեն լավ է։
9: Հայտնաբերվել են վտանգավոր տեխնիկներ շատ։
10: Ինչեր։
9: Շատ վերնագինը շատ ցիցալը,
10: հայտնաբերվել
9: են վտանգավոր տեխնիկներ։ Ու շատ իրեք հարգելի ռադիոլուսողներ, այդ տեխնիկները։
10: Դե կարող են մարկանց մասին խոսքը, որ Windows չեն կարողանում ինստալացիա անել։
9: Գերմանական տեխնիկներ, որոնց ներկրվել են Հայաստան, սև սպիտակ են լինում, զգուշացնում է էլի ոստիկանությունը։ Բրնակները մի քիչ թույլ են եւ կարող են օգտագործել ու ժամանակ թունանալ փոփել երման ջուրը կլցվի ձեր վրա, այսինքն։
10: Օ,
9: այսինքն դիրեք տեխնիկներ առնելուց։
10: Խոտանով պարտիա է կոպիտ ասած։
9: Այո, ճուզեցա այդ բառը։
10: Բրակ։ Բրակ։ Դե հա, ստացվում է պետք է
9: զուշ։ Բայց ես կոմենտերը նայեցի, ես ջան տայրո կային, որ այ մարդ մենք վերցել ենք, չգիտեմ, երբ այժմ ինչ որ տեղի։
10: Մենք հասկանանք, վերցնում ես այդ բրնակը փոկվում է։
9: Շատ անսպասելի, բայց չես կարող երկու օր օգտագործես, երրորդ օրը կամ հինգեր չես
10: կարող։ Շատ անսպասելի է փոկ։ Հումորային բրնակ է, էլի, այ հիմա ու գնաց։
9: Այ անսպասելի փոկվում է։ Կա ինչ որ հիմա
10: բանը
9: տեխնիկան զարգանում է, թե չես։
10: Լսի, դե տխուր բան ես ասում, որովհետև այդ տեխնիկներից պետք է ուրեմն զգուշ լինել գերմանական։ Հիշեք։
9: Էլիզա պետք է զգուշ լինել
10: այդ տեխնիկներից։ Դա, եթե տեխնոլոգիաների մասին ենք խոսում, հա, ասեմ, որ նաև կա մի հետաքրքիր այսպես լուրը պատտվում, որ կառավարությունը որոշել, ու առաջարկում է փոխել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության անունը եւ դրա մեջ ավելացնել արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։
9: Եթե դրանով առաջադեմ դիտերով կրվում ենք, ավելի շատ
10: ինձ թվում է,
9: այո։
10: Հա, բայց ինձ թվում է այս նախարարության աշխատակիցները արդեն պիտի սկսեն գնալ լոգոպեդի մոտ, որ կարողանան արտասանել իրենց նախարարության։ Դե ասա, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։ Բարձր տեխնոլոգիական նախարարության արդյունաբերության
9: նախարարության։
10: Դե բայց նայ, հիմա
9: դիտության սպորտի եւ
10: նախարարության։ Երևի տես տրենդա կառավարություն, բայց ստացվում է, որ այն ժամանակ ոնց էր հապավումը, հա, ԲՏԱ նախարարություն, հիմա ստացվում է ԲՏԱԲ նախարարություն։ ԲՏԱԱԲ։
9: Այդ ամբողջ այբուբենը կարելի է օգտագործել։
10: Դες համը սովորեցնեն հայտնել։
9: Հայաստանական բանականությունը ինքը արդեն կա մեր կյանքում, չէ՞, կոնկրետ։
10: Դե ես ասում եմ, սա նրա համար են առաջարկել, որովհետև լուրեր կային, որ բացվելու է արհեստական բանականության գործարան։
9: Ա գործարան։
10: Այսինքն դե չէ, լինելու է այդպես մի ինչ-որ սերվերանոց, կոպիտ ասած մեծ, որտեղ, հա, որտեղ երբ դու օրինակ մտնում ես ChatGPT, Gemini, հա, ինչ որ տենց արհեստական բանականությունից օգտվում ես, այդ հոպ ուղակի կայք չի։ Այդ ինչ որ գործողություն, այո, գործարանն է, այսինքն ինչ որ տարածքներ են, որտեղ համակարգիչներ են դրած, եւ համացանցի միջոցով իրենք արագ քո այդ հարցը ձևակերպում են, մտածում են, գտնում են եւ քեզ պատասխան են տալի։ Դա ռեսուրս է, ու ես ինչքան գիտեմ, Հայաստանում պատրաստում են այդպիսի բան բացել։
9: Դրամալը տենց
10: են գնում անունը։
9: Հենց երեկ էի խորհում։
10: Այո։
9: Նստած մտածում
10: էի։ Դա արդեն գով ավելի է, որ դու խորհում ես։
9: Լինում է։
10: Ստեղ կարելի է հաղորդավարին նման կծողական բաներ ասել։
9: Դու ամեն ինչ իրավունք
10: ունես։ Շնորհակալ
9: եմ։ Բայց դու չի մտածում արհեստական բանականության մասով։ Այս վիդեոները, որը մենք TikTok-ով կամ Reels-երով Instagram-ի տեսնում ենք, ինքը էլ էլ երևա, որ վատն է, բայց մեր աչքին սովորածին, հիմա մեր աչքը սովորա դրան։ Այսինքն, ոնց որ մենք ուտենք, նայ հետ ենք գնում առաջ առաջ
10: գնում հետ։ Ուզում եմ մտքի ցերը բռնեմ։
9: Հիմա ոնց որ մենք պյուրեն ուտում ենք, ճիշտ է։
10: Այո։
9: Հայտ շուկայում կարտոֆիլներ, որոնք եփած չի, այտենց մի անգամ ուտենք, երկու անգամ ուտենք, հետո սկսած։
10: Չէ, արհեստական պյուրե։
9: Հա,
10: արհեստական պյուրե, պլաստիկից։
9: Բայց մենք գինենք, որ բոլորս արհեստական է։ Հետո քիչ-քիչ հասկանանք, որ չէ, ոնց որ էսի արդեն մեզ սկսա դուր գալ, ու այն մեր բնական պյուրեն, այսինքն բնական կոնտենտը։
10: Դու
9: բնական կոնտենտը հիմա մի քիչ հետա։
10: Nice sip։ Դու մի քիչ բացասական երանգ ես մտցնում այդ ամենի չի մեջ։ Ես կհակադարձեմ քեզ, որովհետև դա էլ տեխնոլոգիաների զարգացման մի ինչ-որ ճյուղ է, որը պետք է հավանաբար, որովհետև արհեստական բանականությունը հոմենակ այդ տափակ վիդեոները սարքելու համար
9: չի։ Ինչ ես արհեստացեք կտուրը, հեսա ի՞նչն են բալես ու ի՞նչ նոմա կտուրից սենս տևերով հա։
10: Բայց
9: հայկական
10: չես խնդացել։
9: Չէ՞ս բաներ ա
10: բերել։ Դե, էտելա, այո, տես վիդեոները կարելի է դել, այդ սկիզբն է, հասկանում ես, հենց նոր սենս մտնում արհեստական բանականության օգտագործման դաշտը, կկարգավորվի, կսկսեն լավ բաներ օգտագործել։
9: Հա, ես ասեմ, որ այս պահին ռադիո Մարշալի 103.5 հաճախականությունում հնչում են Սիփան Ստելա հաղորդումը, բայց Ստելայի ձայնը քանի
10: որ հիվանդ եմ ուղակի այս։
9: Այո, այն մարդիկ, ովքեր Facebook-ում հետագայում չնայեք, ասես Ստելայի ձայնը այս անգամ մի քիչ ուրիշ է։
10: Հիվանդ եմ եւ չեմ քսվել։
9: Այո, չէ, Ստելան այսօր երկրում չի, դրան Ռաֆայել Նեջալալյան փոխարինում, տաղավարում նաեւ Սիփանն է Քարամյան, եթե ինչ էտ այս ձայնը առաջ անգամ եք լսում։ Մեծ շունչ քաշիկ, մենք այս պահին Ռաֆայել Ստելայի շունչ ենք քաշում։
10: Այդ ո՞նց։
9: Հիմա կտեսնենք
10: շունչ ենք
9: քաշում։ Այո, իհարկե, դեք որից հետո կշարունակենք։
11: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան, Ստելա,
10: Սիպես, ես մի հատ կարևոր հարց ունեմ։ Դուք պարբերաբար այս հաղորդումը անում եք,
9: եւ
10: ես ուզում հարցնել, ես լսում եմ ձեր ռադիոյով, այո, շատ Marshall FM-ով, եւ հաճախակի իմ մոտ հարց է առաջում. Ինչ եք հասցնում անել այս շունչ քաշելու ընթացքում։ Մենք բան չարեցինք։ Դուք ինչ եք անում։
9: Մենք պետք է հանգստանանք։ Ընդհանրապես պետք է ուղղը հանգիստ լինի, որպեսզի հաջորդ 10 րոպեն լինի ել ավելի ոնց որ
10: էքստրեմալ։
9: Ավելի էքստրեմալ, ավելի տակ ավելի վաու։
10: Վաու։ Դե գնացինք, ինչ
9: մեսը։ Գնացինք նորությունների ընթառաջ դարձյալ նորություն, էկզոտիկ փոփոխություններ, այսպես է
10: ասում։
9: Բայց ավելի հետաքրքիր ավարտում, էկզոտիկ փոփոխություններ Գորիսում։ Էս էս ինչ այդ ցինեմանը իշում
10: դա։ Դե հատ պալմա են տնկել Գորիսում։
9: Դա ասում էլի, էկզոտիկ փոփոխություն Գորիսում, ոչ մի բան, ոնց որ բան։ Մոդելային գործակալության բացումը Վարդենիսում։
10: Այո։
9: Էս էս փոփ բան։
10: Բայց ի՞նչ ոմա կլինի։
9: Այո։ Մակդոնալդսը իր Արդեն բացում Արտոնիում,
10: այսինքն Արտիկում։
9: Հա, հիմա Արտիկում։ Չէ, Արտիկում, բանի Վարդագույն ի՞նչ է կարող են։
10: Այո, չասեմ։
9: Վիկտորիա Սեկրետը
10: ի՞նչ։ Ապրես, նոր խանութը ա բացել Արտիկ։
9: Հիմա այսպես անորոշությունը, էքսոտիկ փոփոխություններ Գորիսում։ Եվ ի՞նչ է կատարվում, այո, եւ նկարներ կա, վիդեոներ, տեսանյութեր կա, քաղաքի հատվածներում տարբեր արմավի։
10: Օ, ես գուշակեցի, փաստորեն։ Չէ, ես չգիտի, ես պարզապես ասեցի, իսկապես
9: Գլենդելի Վրաստանի են
10: Բաթումի,
9: Բաթումի, ու գիտես ինչի վայբեր Երևի
10: Դուբայ,
9: Տոս, նույնիսկ Եգիպտոսում էլ էտ արհեստական։
10: Լսի, բայց հավես է, արմավենիները Գորիսում։
9: Նախ Գորիսը գովում են շատ, մեր
10: բոլորը։ Գորիսը շատ եմ սիրում, շատ եմ եղել, շատ շատ
9: գեղեցիկ հատված։
10: Ես եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվեմ ներերեցությունքն, բայց եթե չեմ սխալվում, Ալեքսանդր Թամանյանն է Գորիսի հատակը գծին ձերք գցել, կարելի ասել։ Եթե չեմ սխալվում, հա, գուցե Հանեմ ասում, բայց շատ սիրուն քաղաքա, շատ յուրահատուկ ոճով, ցենց փոքրիկ գեղեցիկ տնակներով, քարերից։ Ի այո, նա անդունդի մեջ ծորի մեջ է։
9: Բայց էկզոտիկ է։
10: Շատ եւ ականաչապատ է, բայց անտառներ այնտեղ բավականին սաղարթախիտ են եւ արմավենները այնտեղ
9: ճիշտ լոնբորո
10: սաղարթախիտ։
9: Այո, սաղարթախիտ։
10: Եվ արմավենները այնտեղ
9: բավականին սաղարթախիտ ոնց որ բան լինի, ինչ որ փոքր փոքր

0: Հարգասնա, ճիշտ է մեր հայկական
1: կանգնած։ Իհարկե, միանշանակ։
0: Ինչ որ դու տեսլական ունես, ես գիտեմ, որ 2031-ին դու մասնակցելու ես։
1: 31-ին ամիս ընտրությունները հաշվելես, ես այդքան հեռու չեմ նայում։
0: Գիտես ինչ, որ եթե արանքում երկու հատ հեղափոխություն չկնի,
1: ասես։ Ուրեմն հա։ Չէ, իհարկե, պետք են զարգանում են մեր քաղաքները։ Անկեղծ ասեմ, ես 5 տարվա կտրվածքով 6 տարվա կտրվող գնում ես, լիքը փոփոխություններ կան դեպի լավը, ու դա միանշանակ կովիդի է։
0: Որ քաղաքը կուզենա իշտ ավելի զարգանա, թող բոլորը զարգանա։
1: Երանոս գյուղը
0: Այ այո, ես որ Երանոս մունար եմ բառը։
1: Ինչ է նշանակում։
0: Խաղաղասեր։
1: Ա դու խաղաղասեր գյուղից ես։ Դու շատ բարի տղա ես։
0: Դա որ ինձ բանից ասում, որ նա հիմա մարդ է։ Լսի՞ք եք, եթե որ կծում ես, ես բան չեմ ասում, որտեղ դն չեմ կարում։ Ձոր խաղաղասեր։ Լսի՞ որ այդ էջ միացին է մեր։ Եղել ես Մայրաթորի տարածքը։
1: Շատ։
0: Մայրաթորի տարածքը համարյա Վատիկանի
1: մեջ։ Դե բա տենցել պետք է լիներ, իհարկե։
0: Հիմա ինքը օրինակ մենք շատ կուզենայինք որ մեր Էջմիածի քաղաքը
1: վերջի զարգացումները հաշվի առնելով ինքը կարա առանձնանա ու դառնա Վատիկան։
0: Բան չասե։ Այո։
1: Բայց մենք քաղաքական չենք,
0: այո։ Վատիկանից որ քաղաքական չենք, օրինակ շատ լավ կներ ինքը այդպես ինչի եմ ասում։ Ես միանգամ գնում եմ Մայրաթոր, այնտեղ տեսնում եմ բան Ռուսաստանի պատվիրակությունը ու զգում եմ որ բոլորին տեսել եմ TNT-ով։
1: Օ՜։
0: Հասկանում եմ որ դերասաններ, ինչ որ TNT-ի պատվիրակություններ
1: են,
0: ասում եմ ու երևինակ
1: մոտեցար նկարվեցի։
0: Չէ, ու ակի տենց թակուն այս մոտ հասկացա թե ինչքան կարևոր վայր է այդտեղ եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ
1: ընդհանուր
0: բոլոր աշխարհա քրիստոնեական
1: այն կենտրոնամետ վայր է։
0: Այո, եւ հիմա էկզոտիկ փոփոխություններ Գորիսում, թող այս էկզոտիկ փոփոխությունները բոլոր քաղաքներն են։
1: Այո, հուսանք շուտով Երևանում կհայտնվեն Գորիսի բանանները։
0: Այո,
1: բոլոր բանջարեղենի խանութները։
0: Հուսանք այս էկզոտիկ փոփոխությունը նաեւ կլինի ներքին Չարբախում եւ 7-րդ դասերի։
1: Հաջորդ նորությունը, այո, շատ հետաքրքիր մի բան, հիմա նույնիսկ տրենդային է դարձել, վիդեոներ են հրապարակում այդ մասին։ Wizz Air ավիաընկերությունը Լոնդոնից 50 ֆունտով թռիչք է կազմակերպել, բայց մեկ պայմանով, որ ուղևորները չգիտեն որտեղ է գնալու ինքնաթիռը, եւ այդ ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
0: Վայ։
1: Այսպես այո, կոչված mystery flight է,
0: դա։ Ես չեմ ուզում քննադատեմ, բայց բանը, նախ մի հատ ուզում եմ արագ հասկացա, 50 ֆունտը։
1: Հա, 50 ֆունտը մոտավորապես, հա, ցանկ չի, մի 100-120 000 դրամի մասին է խոսքը։
0: Ահա, 60 դոլար։
1: 60 դոլար չէ, 30-40 000 դրամ։ Դե ես Բրյուսելն եմ ավարտել։
0: Լավ, քոչ մոտավորապես։
1: Ես իմ աշխատանքի շուտ փող են տալիս, ես ուրախ եմ։
0: Մոտավորապես 20 դոլար, դա 300 000
1: տենց են խաֆը։
0: Չէ, 60, որը 60 քանի դոլարն է, որը
1: լավ, արի չծաղրենք իմ մաթեմատիկական ունակությունները, վերադառնանք լուրին։
0: Փոխվենք Լոնդոն, թե դա ինչքան գումար է, 25,
1: դա փող չի։
0: Հա, իրացա։
1: Փող չի, ինգերջան։
0: Որտեվ թե, միած թե բանի վրա,
1: սարիա։ Ժամը 5-ին, 5 o'clock։
0: Հա, իրացա։
1: Մի խոսքով բրիտանացի մի խումբ մարդիկ այդ mystery flight team-ի միջոցով ժամանել Երևան եւ ուրախ զարմանում են եւ
0: եւ
1: վիդեոներ միշտ տեսնում ես։
0: Կարող եմ մարդկա չի որտեղ։
1: Չէ, իհարկե դենց էլ կա։ Ես նույնիսկ փոքրիկ պատմությունի կարագ ասեմ, ես հանգստանում եմ Եգիպտոսում անցյալ տարի, ոչ միայնակ ընտանիքիս հետ, այնտեղ ծանոթացանք բրիտանացի մի զույգի հետ եւ դրանք չգիտեին Հայաստանի մասին։
0: Իսկ Եգիպտոս մասին։
1: Եգիպտոս մասին նոր էին իմացել,
0: որ այդպես։ Բայց մենք մեկ էլ հասնում ենք դուք,
1: բայց դա վհատվելու առիթ չի, որովհետեւ մեկը գնում ենք Եվրատեսին ու այնտեղ գոնե չենք գրում, բայց հայտնում ենք մեր մասին։

0: Ասի։ Իսկ Եգիպտոսը մասին
1: դե։ Եգիպտոսը մասին նոր էին իմացել,
0: որ այդպես։ Բայց մենք մեկ էլ հարցում ենք, ասում են դուք,
1: բայց դա վհատվելու առիթ չի, որովհետև մեկը գնում ենք Եվրատեսին, ու այնտեղ գոնե չենք գրում, բայց հայտնում ենք մեր մասին։
0: Իսկ պատկերացնում եք, որ իջել են այդ
1: տեղերը տեսնի հուշ

0: Բայց դա դա վհատվելու վհատվելու առիթ չի, որովհետև մեկը գնում ենք Եվրատեսին, ու այնտեղ գոնե չենք գրում, բայց հայտնում ենք
1: մեր մասին։
0: Տեղերը տեսնի իր հուշը։
1: Լևոն 14-րդը Հռոմի Պապը զանգել է բանկ, ներկայացել է իր աշխարհի կանոնով, որը մի քիչ երկար, ասենք
0: Պրևո, ազգանունը Պրևո է,
1: ինչ-որ Տեր Մովսես, երբ որ շառնակություն։ Ուրեմն

0: չենք գրում, բայց հայտնում ենք մեր մասին։ Իր տեղը տեսնի հուշ։
1: Լևոն 14-րդը, Հռոմի պապը, զանգել է բանկ, ներկայացել է իր աշխարհի կանոնով, որը մի քիչ երկար, ասենք,
0: Պրևո, ազգանունը Պրևո է,
1: ինչ-որ Պերմովսես, երբ որ շառնակություն։ Ուրեմն, տրամաբանությունը չի եղել։

0: diye bir şavna kutu. Ուրեմն տրամաբանությունը չէ եղել բոլոր ռադիոյի խոսափողի մոտ Ռաֆայել Ջալյանը։ Լավ մնացեք, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթվա վերջ։ Փակապակա։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 շտապեք Ashley Homes Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ ստացեք աշխատավարձ հայ

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
1: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Բերձի բարիամուսումը մենք ունի մարտիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալն փլուս են։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը դել է 180,000-ով թողա բարձր։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: красно-чорсне. Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, DLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Christian, I am Linus.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։

0: Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
1: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները vega.com։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Giving you more hit music.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա էլ նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի և Պաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների և ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրյա լրտեսները, և ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրյա լրտես ես, ընդ որում անուղեղ լրտես, որովհետև դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիներին վերադարձին հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, և ես ասում եմ, անուղեղ լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղեղ լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շուն ու շանգյալը, ինչ անուն ասես կպսում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Ես քեզի բարեամուսնում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալը պլյուս է։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180,000-ով թողա բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաների խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարի

0: Կասած Samsung smartphone կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ushë dryson, garnanain me zehqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat med të sakanus, garnanain shat med zehqerov. Më rëmastere, vega ketem.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcër gënahata ka njëra shkabore.
3: Ushë dryson, kaga ka sush që hëmum, Ararat Coffee. Sorç vor pat mocionuni.
4: Maria sezonë batsum a bajts mes sërçarani amarrain hatvatsa der patrash chi. Es temperov hachaxortenin chen karogana tegavorel.
5: Armenari spaselu pokharen gortsa verchatsnenk. Smart credit-a hens merpes bizneseri hamara.
4: Bajts minchev varka zevakerpenk sezonë ka pakvi.
5: Chi pakvi, ireng mek orumen hastatum. Minchev 6 milion dram el talisen.
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные

0: گواست.
1: Veranorokum Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձված աշխատավորների շահերի պաշտպանությանը, հատկապես այն մեծ բանակին, որոնց իրավունքները մինչև հիմա հարգված չեն։ Եվ այդ մարդկանց թվում են հազարավոր մեր այն հայրենակիցներ, որոնք իրենց օրվա ապրուստը վաստակում են տաքսի քշելով, պետությանը բոլոր պարտավորությունները կատարելով, վճարումներ անելով։ Սակայն մինչև հիմա տաժանակիր այդ աշխատանքը, որը տևում է օրական 16 ժամ անգամ, մինչև հիմա չի համարվում ստար։ Հայաստան Դաշինքը ասում է, տաքսու վարորդների աշխատանքը պետք է պաշտոնապես համարվի ստար, որ հետո լինի նաև պաշտոնական կենսաթոշակ։ Իսկ ամսական շրջանառությունը պետք է համարվի եկամուտ, որ տաքսու վարորդ մեր հայրենակիցներն էլ հետագայում կարողանան օգտվել ֆինանսական ծառայություններից։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում,
2: ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Giving you more hit music.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ճերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ճերով։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
1: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Սիփան, ինչ կա, չկա։
8: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
7: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
8: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա այն նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղ եք, ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտար երկրյա լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրյա լրտես ես, ընդ որում անուղեղ լրտես, որովհետեւ դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղեղ լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղեղ լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունը շանգալը, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16. Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ Բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան դաշինքը ձեր վստահության քվեն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու պարագայում իրականացնելու է լայնածավալ համաներում։ Համաներումը վերաբերելու է ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական իրավախախտումների։ Վարչական վարույթների բեռնաթափումը խիստ անհրաժեշտություն է։ Այն տարածվելու է ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտումների, պետական տուրքի չվճարման և այլ փոքր վարչական զանցանքների վրա։ Հաճախակի այցելելով քրեակատարողական հիմնարկներ, գիտեմ, որ դրանցում գտնվող անձիկ և վերջիններիս ընտանիքի անդամները ունեն համաներման սպասումներ։ Համաներումը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այն մարդասիրական քայլ է նպաստող գործոն ներքին լարվածության թուլացման համար։ Սա կլուծի նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, դատապարտյալների և կալանավորների թվաքանակի, ինչպես նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարևոր է արձանագրել, որ համաներումը չի բարձրացնելու հանցավորության մակարդակը։ Հակառակը, արդարադատության ոլորտում մեր քաղաքականությունը երաշխավորում է իրավունքների գերակայությունը, հանրային համերաշխությունը, քաղաքական հետապնդումների իսպառ բացակայությունը։ Մեր ջանքերն ուղղելու ենք հանցագործությունների կանխարգելմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ամեն հինգշաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ Ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
7: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
6: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
7: Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, բրետա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda Aprankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Բերձի բարիամուսնը մենք ունի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը պլյուս է։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը էլ է դա 180 000-ով թողա բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները։ Երևան, խելացի եւ մատչելի մայրաքաղաք։ Երևանն ամբողջ հայության մայրաքաղաքն է եւ պետք է ունենա այդ կարգավիճակին համահունչ տեսք եւ կառավարում։ Անհրաժեշտ քայլերն են Երևանը դարձնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառավարվող քաղաք, օդի մաքրությունը եւ կանաչ գոտիների ավելացումը ռազմավարական նպատակներ են, ապահովել արժանապատիվ ու մատչելի քաղաքային տրանսպորտ, Երևանի եւ Արվարձանների թափոնների վերամշակման համալիրի կառուցում, համայնքի ու մասնավորի համատեղ ֆինանսական միջոցներով վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների կառուցում, կարմիր եւ կապույտ կետագծերով ավտոկայանատեղիների թանկացման չեղարկում, մայրաքաղաքի փողոցների բեռնաթափման ուղղված աշխատանքներ, նոր ճանապարհային եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, Ուրարտու Էրեբունի նոր համալիրի ձևավորում Երևանում, Կասկադի ամբողջականացում եւ զարգացում։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ushëtrysun, gardëna im me zëhqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me cëtë se kanus, gardëna im shat me zëhqerof. Më në remastere, vega kete em.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, barcër gëna hata ka njëra shkabore.
3: Ushëtrysun, kaga ka suqqe hëmum, Ararat Kofi. Surç vor patmocionuni.
4: Hajrje vor ti martirosianner, ashkari karere mer motic. Araqarkum enk marmari graniti, onyxi bënakan jev arestakan kvartsneri, angerazanceri tesakani jev aveli kan 1500 tesaki kar. Sksats 8900 dramic. Hajrje vor ti martirosianner, ashkari karere mer motic. 15 tagamas, shirazi 13 kotorak 3. Herakos 098-85-55-55.
5: Maria, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հեռախոսահամարը կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ushtrësun, gardanaim me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minchev me sierasun mega, gnek kahujkev elektrotehnika, aksein mas naksoh shat mec te sakarus, gardanaim shat mec zehçerov. Mara mastere vega ketem.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.
2: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարևոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա այն նոր սուպա օրինեն, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղիղ ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտար երկրյա լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրյա լրտես ես, ընդ որում անուղեղ լրտես, որովհետեւ դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղեղ լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղեղ լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունը շանգալը, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում չէ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից.
3: This is Ed Sheeran.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Nothing but the biggest.

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։